0: Confiteur omnipotenti, beate Maria, sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui e peccavi nemis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria, sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptista, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miseriat tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducate in vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo Deo omnipotenti, beate Mariae semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioni Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divini Pater, qui e peccati nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, sempre Virginem, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et demissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunciavit Mariam,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis glorificatis.

0: Deus omnipotens, qui ad principium meus die nos pervenire fecisti, tua nos solis salva virtut. Ut in hac dia nullum declinemus peccatus, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant illacuia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te cum vit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

ac velis naves impositus, preter spem neapulim apuli, ibique in exilio positus confessor occubui. Hierosolimis sanctis ante episcopi, solis in Cipro sancti auxibi episcopi, apud Beneventum sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris Longobardos et eorum ducem convertit ad Christum. Mediolani sancti mansueti,

0: Cateter, et Filium Animi per misericordiam Dei requiescat in pace.
1: Amen.
2: Angelus Domini, Ave Maria,
3: et concepite Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ecce Angelus Domini,
4: via mihi secundum verbum
2: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et vem, caro factum est,
4: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
4: ut in efficiam promissionibus Christi.
2: Oremus, gratiam tuam, quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum sende Christi fidi tui incarnationem colebus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
2: Divinum auxilium et semper abiscum.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem.